0: вода, нито да опозоким морални веса. Висославство съм да тази и удавитие, да ни кпан скрам съм манун се вандрено, упали в тогне салахати е коса.
1: Ниеме тълпа е хитур, разсалик беямли, муто устоства на ма, на откърса.
0: Сатури вузен, вариаста нинра, сакарат на псус, пивон чинта, сатана бата мук таламата, муто лупата, носна сакенца.
1: Цари спорса пътека си, вивет, сваста зацвено.
0: Чиго патрата, маца насу, към камо. Kanama sarpa rapol fakam.
1: Matipan, ratuna pan stevan nagaro.
0: Sustanamo, suka maya jivani hama.
2: Video kubala FM dwara, chandhi kuchari sandes. Ayo, guna kura hai kri chanta, mera dhan kabhi hava shresta hai rupetma.
0: Shresta hai rupetma, bimin rataka dhan kabhi haru hai kri pa, MP 33, 64, 44, QS 312, IMRS 5786, 19 धान कुटीमा, राधा 4, सावित्री, सजु 52, श्यामा मञ्जुरी, राम धान 606, 505, 301, यामुनी जस्ता मसिनो धान